jeseni, choja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ mi jauke, srca kad zaplače.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo čuvene tenorske arije iz opera Mefisto Ariga Boeita, zatim dramsku ariju Vesti la Giubba iz opere Paljači Ruggera Leoncavalla, potom ariju Oproštaja Addio alla Madre iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagna. Potom slijedi aria Amorti Vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. I zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijeve Toske i Manon Lescaut. Potom slijedi aria Morti Vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. Zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijevih opera Tosca, Manon Lescaut i Bohème. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Zubin Mehta.